اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, کل یعنی 28 مئی کو اردو ادب کے مشہور شاعر بشیر بدر صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے اس شعر کے ساتھ کہ اجالے اپنی راہوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہم شروعات کرتے ہیں پروگرام انجمن کی. بشیر بدر اردو شاعری کے ان معروف ناموں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے جدید حیثیت اور رومانی رویے کو اپنے اشعار میں پیرویا. ان کی شاعری میں محبت, تنہائی, سماجی بیداری اور انسانی جذبات کی باریک بینی کے موضوعات نمایاں ہیں. ان کا ایک اور شعر کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. بشیر بدر کی پیدائش 15 فروری 1935 کو آگرہ کے پاس ہوئی. بشیر بدر نے اپنی شاعری میں روایت اور جدل کے درمیان ایک متوازن راستہ اختیار کیا. ان کے ہاں عورت ایک علامت کی حیثیت رکھتی ہے, کبھی محبوبہ, کبھی ماں اور کبھی معاشرتی جبر کی شکار انسان. ان کے غزلیات میں درد اور حسرت کی لہجے میں عشق کی کشمکش ملتی ہے, جبکہ نظموں میں سماجی نمایاں ناہمواریوں, استحصال اور طبقاتی فرق پر گہری چوٹ کی گئی ہے. ان کا ایک اور شعر کے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, اسے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے. بشیر بدر کا ایک خاص موضوع شہر ہے. ان کا شہر صرف جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ ذہنی کیفیت کا نام ہے. پرہجوم مگر سنسان, روشن مگر تاریک, اس طرح تنہائی ان کی شاعری میں بار بار آتی ہے, جو محض فراق نہیں بلکہ وجودی کرب کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو آئیے سامعین, سنتے ہیں بشیر بدر کے کلام جگجیت

0: ولی محمد.
1: محترم حضرات، نعت پاک سے پہلے ایک قطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے، توجہ چاہوں گا. جہاں بھی ذکر خیر الانام ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر خیر

بھولے بسرے لوگ اور شام غم شامل ہیں، ان میں سے ہر افسانہ معاشرے کے کسی نہ کسی پہلو کو بے نقاب کرتا ہے اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔

سہیل عظیم آبادی کے افسانے صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ فکر اور شعور کی آبیاری کا باعث ہیں. انہوں نے اپنے افسانوں میں انسان کی حقیقی تصویر پیش کی ہے. ان کی تحریروں میں جو سادگی اور گہرائی ہے وہ انہیں اردو افسانہ نگار میں ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے.

0: عظیم قربانی دینے والے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پونے کی باوقار نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے سابق طالب علم رہے وائس ایڈمیرل اجے کوچھر کو جولائی 1988 میں بھارتی بحریہ میں کمیشن کیا گیا تھا۔ میزائل اور گن سسٹم کے ماہر اجے کوچھر نے اپنے 37 سال سے زیادہ عرصے پر محیط کریئر کے دوران کمانڈ آپریشنل اور اسٹاف اسائنمنٹ کی وسیع تر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروعاتی سمجھوتے تک پہنچنے کے بے حد قریب ہیں، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری منظوری ابھی زیر التوا ہے۔ اس دوران ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور تہران لفظوں کے بجائے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: خلیج تعاون کونسل جی سی سی ممالک اس معاملے میں ہنگامی بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ قطر نے آبنائے ہرمز میں بحری قوانین سے متعلق حتمی نکات طے کرنے کے لیے تہران میں اپنی خصوصی ثالثی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ دوحہ بھی جاری کیے گئے ایرانی فنڈز کے سختی سے انسانی بہتری کے استعمال کو ممکن بنانے کے لیے تیسرے فریق پر مبنی منظم میکینزم کے قیام پر کام کر رہا ہے۔ مزید پیچیدگی لبنانی نقطہ نظر سے بھی ہے۔ تہران سبھی علاقائی محاذوں کا احاطہ کرتے ہوئے باہمی مفاہمت نامے پر زور دے رہا ہے، لیکن جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کارروائیاں اور نقل مکانی احکامات اس معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کارکن فرید اللہ افریدی کی مبینہ جبری گمشدگی سے متعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سنگین تشویش کا اظہار کیے جانے کے بعد پاکستان کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے ریکارڈ کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ آفریدی کو پشاور سے 18 مئی کی شام کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان کے کنبے کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا۔ نیز انہوں نے ان کی گمشدگی کے بارے میں کسی باقاعدہ کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل بھارت کی مردوں کی ڈبل جوڑی آج سنگاپور اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ رنکی ریڈی اور چراغ نے ارون تائی اور کانگ ہائی زین کی ملیشیائی جوڑی کو 19-21-17 اور 21-13 سے شکست دی۔ آئی پی ایل کرکٹ کے چنڈی گڑھ میں جاری دوسرے کوالیفائر میچ میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کے سامنے جیت کے لیے 215 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے راجستھان رائلز نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے کوالیفائر کے آج ہو رہے میچ کی فاتح ٹیم کا مقابلہ اتوار کے روز فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میں
2: منوشے کے مرنے پر اس کا ساہتیہ ہی جیوت رہتا ہے۔ اس ایک پنکتی میں ہزاری جی نے منوشے کے جیون سے جڑی سمویدناؤں کو ہی اس کا سروسو بتایا ہے۔ منوشے کا شریر جب مٹی میں مل جاتا ہے تو بس جیون کے ہر پل ہر وچار جیوت رہ جاتے ہیں۔ مٹی میں مل جانے کے بعد آپ کی کہانیاں آپ کے وچاروں کو ہی تو یاد کیا جاتا ہے، اور یہی تو ساہتیہ کا نرمان کرتی ہیں۔ اس لیے ساہتیہ کا آنند لیجیے اور اپنے وچاروں سے اپنے ساہتیہ کو جیوت رکھنے کے پریاس میں جٹ جائیے۔ ان ساہتیک باتوں کے ساتھ اب پرارمبھ کرتے ہیں آج کی ساہتیک یاترا سمپادکیہ کے ساتھ۔ آج کے سمپادکیہ میں ہم بات کریں گے ایک نبندھکار کی، ان کے دوارا لکھت ان نبندھوں کی جنہیں ماتر پڑھنے سے ایسا انوبھو ہوتا ہے مانو سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھٹت ہو رہا ہو۔ شبد اتنے سرل جیسے عام جن کا ہردے ہو، نہ کوئی چھل نہ کوئی دکھاوا، بس اتنا ہی جسے جی